کہ اگلا پروگرام پربندک صاحبان سنگھ صاحبان تھوڑے سامنے جو ہے رکھن گے 15-20 منٹ میں تھوڑے ہور لوا. صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج نے اپنے پاون پوتر بانی پرمان کیتا ہے کہ منک دا من تے تن یہ دو وجود نے الگ الگ, اسی دو روپ رکھتے ہیں ایک نہیں. کئی دفعہ سڈا تن کچھ ہور کہندا ہے, سڈا من کچھ ہور کہندا ہے. زبان بانی پڑھ رہی ہوندی ہے, من نہیں پڑھتا. کئی دفعہ من پڑھ رہا ہوندا ہے, زبان خاموش ہوندی ہے. تن تے من دو الگ الگ وجود نے, یہ دو الگ الگ دنیا نے ساری. جب دنیا الگ الگ نے ہر منک دیا, ان دو دنیا دے راج پربند بھی وقت وقت ہے. شریر دی دنیا دا راج پربند وقت, مانسک منڈل دا راج پربند وقت. کہندے نے من دے ادو تبدیلی آ جاندی ہے, کرانتی آ جاندی ہے جد راج پربند بدل جاندا ہے. کسی بھی دیش دے پلٹا ادو آندا ہے جد راج پربند بدلتا ہے, پلٹتا ہے. یہ نال تبدیلی آ جاندی ہے, کرانتی آ جاندی ہے. ساری دنیا دے وقت وقت تجربے کیتے گئے, کدھر شکتی حکومت, کدھر سوشلزم کمیونزم, کدھر ڈیموکریسی جمہوری پرجا تنتر. یہ وقت وقت تجربے کیتے گئے تاکہ بندے نو بیرونی سکھ ملے, بندے نو اندرونی چین ملے. یہ بھی وقت وقت تجربے کیتے گئے, ہر ایک یوگ دے اپنے اپنے ڈھنگ نال تجربے کیتے گئے. جیسے سدگرو کہندے نے ست جگ ست تریتا جگے, دوپر پوجا چار, تینوں جگ تینوں جڑے, کل کیول نام آدھار. من نو سکون ملے, من نو چین ملے. کسی وقت پوجا پاٹھ دی گل, تیرتھاں دے رٹن دی گل, ہون یگ دی گل, سنجم تے جت دی گل, اے وکھ وکھ طور طریقے اپنائے گئے کہ بندے دے من نو سکھ ملے, بندے دے تن نو تے ایدیاں بیرونی لوڑاں جڑیاں نے سہولیت نال سوکھے ڈھنگ نال اس نو پراپت ہون. باہروں بھی کچھ یتن کیتے گئے, ایک یتن وہ جو وید لوگاں نے کیتا, ایک یتن وہ جو راجنیتک لوگاں نے کیتا کہ بندہ شریرک تل تے سکھی رہ سکے, شریر دے کوئی بیماریاں نہ آون. اس دیش دے پرانا طریقہ آیورویدک سی, وہ تبدیل ہویا, یونانی علاج آیا. بھی دیکھا گیا آیورویدک ڈھنگ نال علاج کردیا ساریا بیماریاں نہیں جانیاں, کچھ بیماریاں رہ جانیاں نے, تاں پھر یونانی طور طریقہ پرچلت ہویا. یونانی طور طریقے تو بعد پھر انگریزی علاج آیا, ایلوپیتھی آئی. تے پھر دیکھا گیا یہ بھی کئی روگاں دے تے کارگر نہیں ثابت ہوندا, ہومیوپیتھی آئی. اج کل نیچر پیتھی دا بڑا زور ہے. یہ سارے تجربے وکھ وکھ سیانے لوگاں نے, وید لوگاں نے کیتے کہ بندے دے شریر دے چوں کسے طریقے نال روک کڈیے کہ بندہ شریرک تل تے سوستھ ہو سکے. بندے دیاں آرتھک لوڑاں تے بندے دا سماجک ڈھانچا سکھی رہ سکے, وکھ وکھ طور طریقے نال راجنیتک لوگاں نے پربندھ بنائے, قانون بنائے, ودھان بنائے. پچھلے دن ایک بہت وڈے سکھ جگت دے مکھی بندے نے کلکتے وچ کدھرے کہا, کیونکہ کلکتے دے سنگاں نے مینوں اس طرح آخیا بھائی, وہ کہندا ہے کہ رہت نامہ نہیں سنانا چاہیے, صرف بانی پڑھو. گروواں نے بانی اچارن کی رہت نامے تے بندیاں دے نے, لہذا رہت نامے نال ساڈا کی مطلب. گل اتنی سی, رہت نامے سکھ جگت تو کڑھ دئیے تو رہت ویت آپ نکل گئی, امرت کی مریادا آپ نکل گئی. اور انہیں کلکتے اس وشے سے بہت زور لایا, تو مینو اتوں کے چیتا چیتا سجنا نے جو باپ کافی تعداد کے چھٹے ہوں بھی آئے نے, آخر بھی اس سمبندھ تھی کچھ کہو. مینو اتنے کہنا پیا ہر سمپردا دے اپنے سدھانتک گرنتھ نے تے ودھانک گرنتھ نے. قرآن اسلام دا سدھانتک گرنتھ ہے, حدیثاں اسلام دیاں ودھانک گرنتھ نے. سدھانت تک پہنچنا کیویں ہے, ودھان ہے. سدھان ایک مارگ, ایک رستہ بن گیا ہے, پر رستے دے اتے چلن دے رول, آخر ٹریفک رول بھی تے ہوندے نے. رستہ گرو گرنتھ صاحب ایک رستہ ہے, قرآن ایک رستہ ہے, وید ایک رستہ ہے, گیتا ایک رستہ ہے, اور آخر رستے دے چلن دے نیم بھی تے ہوندے, ٹریفک رول بھی تے ہوندے. رستہ کوئی ہور بناندے نے, سڑک کوئی ہور بناندے نے, ٹھیکیدار بناندے نے, پی ڈبلیو ڈی دا محکمہ بناندا ہے, تے ٹریفک رول جمع کرنی ٹریفک دا محکمہ بناندا ہے.

محلے پہلے کی وار گرو نانک پاتشاہ جی کی رچنا کیتی ہوئی اچارن کیتی ہوئی وار اتھے رکنا چاہتا وار دا مقصد کی ہے وار بڑا پرانا کاو روپ ہے پر ایک کاو روپ اکثر ورتیا جاتا جدو کوئی بوئی بیر جو تا سورما کسے میدانی جنگ وچ میدان وچ یدھ دے میدان وچ فتح پا کے واپس پرتدا درباراں دے کوی شاعر ان دی صفت وچ جاں اس میدان جنگ وچ جس جس طرح میدان جتیا گیا جو کچھ واپریا ان دا ذکر کردیا ہویا اس مہان یدھ دی صفت وچ دوارا گاؤں دے سن خیال کریو کیونکہ میدان جنگ وچ یدھ دے سمے دے حالات بیان ہوندے سن اس لیے اس دے وچ اتنا تیز پرکاش جذبہ اندر پرویش کر چکا ہوندا سی اس کاو رچنا وچ بھی جڑے لوگ سنندے سن انہاں واراں نوں جڑے لوگ انہاں واراں نوں سنندے سن انہاں دے بھی ڈولے فرق اٹھدے سن انہاں دے اندر بھی خون خول اٹھدا سی اندر ویر رس پیدا ہوندی سی چڑھدیاں کلاں پیدا ہوندیاں سن آتما بلوان ہوندی سی اسے لئی جدو میدان جنگ وچ اپنی فوجاں نوں لے کے جاندے سن راجے مہاراج